0: Pozdravljamo Vargan.
1: Joyeux Noël.
2: Kalá Kristujina.
3: Buon Natale.
4: S Novým godom.
0: Feliz Navidad.
5: Veselých sviat.
6: Merry Christmas.
0: Merry Christmas from Like Radio.